0: ahoya
1: na ye woya se wan hwe ye nipa wo do wo bo wo no sister bla hey hey and na sister wo kwaji wo bisika bla wo kwaji wo bisika wa blochre so be ma no purpose sika na wa fa ma no purpose na ne sanka
2: de disika no
1: wo de di okeka wo sa ka chere se odi agora be sha ma ya bo na ba wo ya ma ya bo ble ya ba wo ka si wa wie ye be wie ye pa ya le ne no me shroku na wo hwehwe se wan hwe ye nipa wo do wo mo agbo wo mo no wa wie ye enje fe eti bible ne ka se mbi kan ho
0: 515
1: I was say
0: asese apa wo futu
1: wo si asete na pa
0: e wo futu
1: so pa se wo tena sase we so na wo nya de pa wo didi ade pa wo nya nsira
2: nya somdwe
1: asete na pa wo nya somdwe a wo si asete na pa e wo futu I was say
0: wo ye mo nantie ye
1: eti so wo nantie ye
0: anya se wo na wo nim nya
1: anya se wo ma wo mo nim nya nsa
0: mo se nya nsa fo
1: na mo se bi ade
0: anya nsa fo
1: so wo nantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na dafo nipa do ho bata no de wo gye afutuo e fa no ho no chenie
0: e be wa ko animu
1: e fa wo nkobɔ wo mo a wo nim nyansa
0: atiatefo
1: na mo fa ho kobɔ anyansafo e fi se bre ye wo mi
2: e bele bonu
1: awurade nyakopon hyira yen
3: ahuda danumra ahuda danumra ahuda danumra ah wonyame asama e de na e ba wo nkyen aya aduane da bia me ka se Jeremiah 15:6